učinjena nečega snivanje. To mi se ako da je sudzana nebog sijanje ili kakvo nam je da je da je kusa za kako se ne vjerovo rekao sam. Ama parti kama. Sen bu zorlanıp değil, sen bu tezahürsünüz. Ayrıca bu tadı gelmeyle. Kime tanka inmelerini